Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thu lyrical ngwana mme di batlo ntso relax itse ke ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa strah.